0: meu pai que te salva.
1: Meu pai que te salva.
2: É Sene. E roupa salva.
3: Luísa. O de que nene?
2: Vovó. Que igualaca. E cozinha é a munna. Honro se o amor. O apé e olha. Sapama. Só siva siva. Ni sova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwenleru.
3: Maria, ruha mvukaka. Mvuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakana nichi wakilela Luisa.
2: Munna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uomesi wani. Nlelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi otenu ya walapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona naraikina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele makura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo uterekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahi.
2: Tewe muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbuke ene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
5: My sabo, my vida.
6: Itanto amor.
5: My vida, my sabo, my vida.
7: 8 horas 26 minutos. Cintia Amanda. Dinguiça.

0: Siento saudades de tu beso.
1: Mere kemerwa Domingos Alberto de Alina Paulo Lopez no tiani mpaka chigo ni gado oru ele oku wale na tiedhaz gwele diedi mea mabasa gyaldi maoromo chigo no davina no urele nifugaga labo ningante. Nona, nota mani motene abla nivuruan lea kwa silepa divina guwa liginye gamtito wale gila gabla otene na kwa niyadhaka labo no. Nyo vina guwa na kwa niyadhaka ipadigipa di nona labo nti ni kale ndimuwa vadimwa nyo ni yele vina dhaka dho ingiva. Nona banfeva kiwabu moyone andondu wani mwedhiretu nyo vina wakukuli maguve ovulumua nukweke vonlada. No tiani mpaka chigo. Nona, Echenile mulugo kwini ochenia.

0: E o pai que pisa uma.
1: E o pai que pisa uma.
2: É Sene. E roupa sa uma. Luísa. O que é Nene? Vovó. Que walaka. E cozinha é a muna. Onde se o amor wape a iolha. Sapama. So siva siva. Nisova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele muna. Monere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakana ni chiyo kilela Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa iya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Ouri anepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Adine seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemu mahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewe muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, sampora, ayu ni suari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbuke ene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kihohulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuruta samalaku, ihopa ikiti, ni ihopa sauma.
4: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: Maisabo, maisbiga,
6: itanto mu.
5: Maisbiga, maisabo, maisbiga.
7: Rádio Moçambique, Zambésia.
8: Heitor, modidi o galho da Nampo Moani Moenho, Paganho da Moana Mormaganho, Mweni, Mtumino Moen Canamo, Vanovina Nilupele, modidi o da Nambassa, a Muiana.
9: Basa amuyana nan logo.
10: Antapule la dinim patamuyana mun logoni.
9: Mabasa amuyana nan logo.
10: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezia Radi Musambiki Bachuabo.
11: Malejelo aliboniwa. Elivatado dime mabasa amuyana, entiti miya mabasa anko samuyana ya wila onuye elabo. Ninga ofugula dima eji ya dabono, romanufuruwa na jibo, ninga kope inuwe un. Mulina meu Joana Brito, mestre na Bassa de Jasmilton Ernesto.

0: Enere Piaca, Moni Moni, boa tarde.
1: Boa tarde, mana.
0: Boa tarde, como
1: é? Camassi, como que eu era? Camassi, cá, em Tenhal, mano.
0: Bacane, voilà. Camassi, o homem quer ir ao hospital, é?
1: Ah, calma, remorou em Hansana, os. Mas eu vou me levar a ir ao Cacusar, vou. Ela é uma foto.
0: Voilà. Mon locho, oi. Mon locho, oi.
1: Ke lo ja wa mphula di street yo mkobola
0: sina nanyo
1: ke lo wa Paulo Rasio
0: ana Paulo Rasio wa mphula a tshe pome ori hai
1: e po manno mashi vakhani vakhani so riria
0: nkanro ele la ni tshino zwela oto
1: a tshino zwela mkobola wena arwa ke rwa ka swele ke
0: Monroe lento, ni oku mahai si hini swenleo. Mwere ni rela.
1: Ah, kuhu kina mwa rela. Vera tu rela yo mama lela.
0: Kini kina mwa herani. Omala wa semana mviri ya hai.
1: Omala wa semana mviri ha, mviri ha sanene. Ah, so kama siyogo. Ah, mashkinera kechak.
0: Kwa wapa henai achu moni.
1: Moni, que nem pa kira ma para ka vate va ormar ka Santa Vitorino. Ni manaka kelve. Ni manaka alcinta oni kalori pa wo. Ani manaka ore vate va ondua Celestino Rosario. Ni ma para ka ondua Mario Antonio. Ami va kinera ka kuna kuna ra mi kinchiga la wana mphula wenno.
0: Obrigado.
1: Nas.
0: Otana apama.

0: Ah, Ranton Licana, mani mani boa tarde.
1: Boa tarde, Rádio Moçambique.
0: Boa tarde, ocume.
1: Ocume, é o que é Niki, é real Niki, pela que não, não, não, não, não, não, mas eu não, não, não, não,
0: Voilà. Como tu é?
1: Ah, cara, Jimmy.
0: Olu, nilata nani?
1: Awa tamro kurinywala San Lorenzo e Maraka provincia wa Ampule distriti wa Moma e posto Oshalawa.
0: Vamo ramanyo hiha komo?
1: Kera bai?
0: Muramanyo hiho rimela o kinkela hiha komo?
1: Vamo miyo waka panendo Oshanka. Vamo kinkela mahiku manjene.
0: Wala?
1: Ninkela na bahi. Vamo ninkeli wani miyo.
0: Wala. Omala wa semana
1: ya mukiva herere numero nanyo
0: wala twe meva winkelwa nana mi wote na Radio Mozambique winkelwa wanchene
1: ana muiwa Radio Mozambique koreo sepan to hene grupo onkala wa murudida la kekai
0: brigado omala wa semana mbirihe hai
1: omala wa semana ikuru manini luku kobiri hasalama wa kala mukuta kuthosa rufaka yele kiverea
0: Velo, monai, mabahi moni acho atano.
1: Moni wapa kera atiwa winyuyua.
0: Kuroka
1: apanya kumantanti shesi.
0: Rigado.
1: Kihabekele anni uni. Tuwarti toko longo kumbekelela. Kuroka apanya nako chope. Tuwatera na mukawa nisengkilu. Yahave kelela kusantino Mario dio tulikata na Arthur kwanza kelela anancho kwe kihave kelela
0: wan athanu ya wache imaveni ye
1: yo ba ita kuma to ta hari la kamara ke ke ba kara kata
0: atwe atwe a nka wa munyere nai amari na ma vinya ka mkumevo wana wi mote pole kala
1: ah he amara ka kina vekela seni hanyo sirsino tavio Nana mwana wate wa wote ni wala San Lorenzo mama.
0: Berigadu, kine mirawi ote ni auto ahakela na beto hivani na tamalela uchari ya mtiko zaradi umasabiki.
1: Masiniko, tamalela ni kantu na okiseri waniwe wa mtiko heni ya jaseto avinye weno la kikiva herenjibo na awilo longomba.
0: Ulu, tabo na mwafa.
1: Olo ni Carolina, mama. Koro watu kina mwipa.
0: Ulu, atwe. Si será bebe. Anando liga na. Ana opala le ken levo mwan.

0: kukumanilo waihapari.
1: Moni anamiwa. Achu eli akwa akinako eporea ntogwa na Malawi amrampani. Erenye omala wasumana e provincia Yoniasa. Aholi anikuru na ikumi e provincia Yokab Delgado. Alalea omala wa orecha utokwene wanamirmane kolera. Aponyukungwe epoma yo namuno. Anamalima vazambezia ahokuwa ni makalelo ojinje ya elapo. Iha ni mikina miaha na ya hulale ya olelo. Evolantene eparejwe ni miano di Olinda Moreira Mestra mtekware sito itesheira ovinya vazambezia. Ni uri anene. Oniasa achu eli ahokwa akinako eporea. Ntowa na Malawi erenye omala wasumana e provincia Yoniasa. Januaro Eduardo.
2: Erisa yopachira yireniye edishiritu ya omarupa mutetu wakatomba mana ya mtu musa ayaka mloko mitanu ola omaniwe ni itepo ni mholuma ya anakwa. Ni Erisa yanaveli yireniye vastade yulishinga utonyireka opushana ekaro ni mota musa ni mholuma ya mtu eti hamota ola anakwa. Masuala asuwilhiwe ne masuwilha ihali amanu ama polisi ya amasadiki ino provinsi Oniasa, Osvaldo Damiau Nolempa Nam.
3: Un nacional de 50 anos de idade, este que se encontrava a praticar a sua atividade agrícola.
2: Omala wasumana, nuhakilila Erisa Emosa, entonyira ulumwa mtu Musa, ayaka mlokubitanu, editritu ya Omarupa, ni itepo ni mholuma ya anakwa. Ni Erisa Ekina, irene yivasta de yulishinga, mana ya ekaro, ipushana ni motu, ni mholuma ya mtu ola eti ha motu anakwa.
3: Motociclista, e un ferido grave, também encontrava-se na buleia da motorizada.
2: Vampante mkina, Osvaldo Damião, o hima wira, yuhona ni ato omarewa sumana, edistritu wana mungwa no provinsi Oniasa, mikalilo sokala ato, nlelo andrili piherika mikalilo sowo ta, ehimaka otowa ilupana, mwahawo taviwa ni mlupana mkwaya.
3: Desa agresao kulminu kum uisendio. Edistritu
2: ya wana mungwa, mana ya nuhakila ihalisi ni hima wera, wakuma mwenye kunyaku, mahao wera, mtu mosa, unhima otaviwa ni mkwawe, ni mholuma ya, ilopa na sinatua, ni ona kila walila apapawe, apapawe enarano atu uwata, ukila omana mtu ola wakoveli wa odhariha miteku iya, ni toso hisi wa impa isheshe, wii wa motu, ni tu ikinakina, sintonye ramsuru kuwopira 85 milimetikash.
3: Para que não acontecesse algo pior. E nas mesmas sendas foram neutralizados os cabecilhas.
2: Yari Masu Osvaldo Damião, Muholeli Ampanta Moça Moça, Amano Ama Polícia a Moçambique no província Oniasa, Anleli Hiraka, Miteko Siverhinho Ama Polícia Omala Wasumana.
1: Arentamane Januário Eduardo, Nemaha wa Okwa Wachu Eli, Akinaku Eporea. Ntowa na Malava Mrampani erenye omala wasumana e provincia yere Oniasa. Okab Delgado aholi ya makuru ekumi alale ya omala wa orecho tokwene wanamirmani kolera apunyukungwe epoma yonamuno.
4: Utongacha waholeli niweha weha ireta vamocha nisi pintu pintu wa provincia Sange Agustinyu enre umala wa kolera unamunu. Uhimachie, yeta ya mhuku 16, mweriola la uriehu, ya maleke uvira, mhuku 30, uhantikia ntu onkela nanano sipintu pintu. Sange Agustinyu, utonkato uvira, i provincia ya Cabo Delgado yotene, kivo ne i distritu imucha, nenacho irina ureta usipintu pintu, ni nenacho, chinovaria miteko, choweha wehachia ireta choharia ula ntetheola.
5: No temos nenhum distrito ativo, e todo distrito que tiveram solo também já encerraram.
4: Kanerinava ne i distritu imucha yokolera, itu ihanle, ukateula uri wala kehachira anamawani, ilamuna chura trachela uveka ni watu otene. Ula ukati ula, uriehula, ukale ukati, woto atwacha masi anamawani anavya ya ilusi wachira urika masi orera ni yala mapuru ala ni hii ninapirera wachira wala kihachira anamawani inamuna yota fiti masi ni yala wachira utumiri umana na uorera sangi Agustinyu Enre unamunu uhomala ureta ukolera wohi kwantu wanato topela awe anamawani o distritu ile lahanya wohi lalia molumo owoto otia ihina umana nachi mwaya ureta hosi pintu pintu
5: chiamenta desinformação inicia quando há óbitos na comunidade onde já começa a ver agitação desinformação
4: molumo owotia ampachiraka ulalenya yakalaka wira ntu hokwa nasova wohi kwalia wentu kava manana anamawani olalia molumo ala owotia I distritu yona munu ni yombalama nyapika le I distritu chihilale nye maulumo owoto otia. Nanso, ureke I distritu chikina kuchiyo kayamala ulele nya maulumo owoto otia. Na lelo ipoherere utarhele la iketelo chone machira ureta osipi ntu pintu. Nitumiriki maase orera otafitia niserteza aula okutihia. Yakala wira unani wore mirimani, nina pulukare, nina rapia, nihana utima kila isipitali yowata mela. Wachira unemachira ukwa latu ohara.
5: Igarantike sabso numora pukasa di diare.
4: Nina opusachira ni wira ureta osipi ntu pintu, uheva atu nane, I provincia yokab delgadu, ukuma, nene ukenliaya, mweri unakumina mocha uvindre mwaka umwechana, Ni uhake la atu ilufu iminya imucha nuwa talatini na saba.
1: Noho tamalanta mwene. Wampula ni kuru nolima na kia kalelo opura la pama efera ya mhako ehuleliwe nomro la mteko yola Santus Agustu.
0: Maholo provinsi ya mteko solima ni somi seria wampulano. Wanwale shikamisi. Sulia wira, mwala noni holi lawe wa provinciela, onirowa havia wampo wa efera yela, anamuhaku, akale wako iheri akalimi, yana nipalamite kusaya, samarelo sushiliwa, watepeshewene sa ipio sa iyoya, efera yela mwano, inipache rinhiwe sekunda efera yela, mwahi kumuleko ini mali, nini mali la, mwahi kumuleko ini matana mararu, mwari ya huwa jonyu. Wakailua ni atu kamasikamosa anikuma maprofi kinasa ilapu ahu ni amolumu nkuni. Tiva mshikamisi, onipave lawe, waka kanya isuwe lelo sa ilapu sikinaku wa mpandrio la miteko solima ni samatumi hirigo amrelo salimi.
6: E nós sabemos muito bem que a matéria-prima da agricultura, apesar do seu elevado valor, mas ao nível da estrutura de comercialização, a matéria-prima tem um valor mais reduzido. É preciso trazermos ou mostrarmos esse nosso crescimento.
0: Eu não sou o laurata na chaueira, muruero wa mata, onamu onare wa wala sha, mas sinamuna sintumi higua ya ipio seio, sinruero wa nyalimi, sinkasa ihisapo vakani. Tiva wa mpane la yavo, ovirika ni hamukailu yola, Ononi heria wera ayo, ni hinu uheria miteko siho siya solima, ni ipio sootene sinruweriwa ni alimi, so kala oshili waka, siso pahe tenendo wahu, unu uheria miteko siya solima, nukire herio holo ihisapo sa matumiliwo, amirano seyo ni wakanlaya owoko ya kavo, matumiliwo ni majeliwaya weso hima wera hiyo, ni mpavela weshesha vanjene wa mpandriola woshiliwa, Kwa merelo sikale prosamendu, nosula wira ayo, muteko onikela olekela okati munjene, masa wakana shiritu, sinkomalela, ushila merelo saya, sinruwe riaya mata, wamone luahu, wahima wira ayo, murarelo mulu pale.
6: Mas nós já temos sinais de distritos que estejam a fazer processamento de produtos agrícolas, o que para nós é uma mais-valia.
0: Manuel Shikamisi, maholo provincia, miteko soli mani sumi serena wampula, osuliaka mupole luawe, wamporo wa efera ya muhaku ya wampula, entuke sekunda farela, mahiku miloko yoni mali ni mpaka mahiku, miloko yoni matana mararu, mweru yola uriahu wa junyu, wapomela ya wampula.
1: Vazambezia, ntamo na milkarda konseisao, onrepa ariki into, muholi e kupwete yote kateka, Vanikuru na boror va Zambezia, ah makare, ohila pa wa fabrika, awana mkubela, unachikihera mchuli, winuwa wa ipoma ele.
7: Mhole lula a lochela mtipon saradu msambiki okumanyeriwi ye a lochelaka mamakalilo a winuwa wa ipoma yomukubela nari mapura kanyo ama vano ohia na hiana. E merelia wa wii kalai ohia alipa ya lapela msabrika mumule ya hikalamo achu ya ilapela mekayaru edumihaka so hiana na hiana wana malapa ya lapa msabrika mumule.
8: Porque fabrika riwo ole antoje wa hikalamte koto waja. Ah, machove o mavelho e alapa. Depois ele para andar e torante o cucho. A parare, a rato, a reapilizo, a rato, maha, o aneso e coroso. Tato, a rita, pato, a tiana, pato, a toco venat, yana, antum, a hipolo, a wen, no, hale, no, sei, quechu, portu, te tem chona, yamor, anatum, a tumira, canamala, palia, lapo coroso. Agora, nela, va, cavo, o lapa, cavo, o tumihechua, enatum.
7: André Oitavo, a lerihera, o wi. Ohia vavato achu akinako ya nailimela ntoko nchoche nari miakoroso ya tumihaka msaprika mumule mamapuro hiena hiena na mwito ana aepoma yopebani ya namulapela saprika moha vava yalima ya nchoche eaka odumiha epoma yomukubela. Epoma yomukubela nari ako makela ya nakalino makalilo apama ya, ya inuela mpua ma e provincia ya Zambezia
8: iporto di kina kutene tha selvira na malapa toje na limma wana mwala ma tinalimma na puri ha roka ile ujile kala ntaje na mlimba panari pure ya rubrika na rubrika sao wa povu parule mantoje kata povu lima ntoje ikoroso alimtuma tambe ikoroso qualquer pessoa anem lima teoje qualquer pessoa ni kala ni mkacho dawe ina ikoroso na tumia mesmo nello talu inil mlimwa inatumwa tam tumwa inta inaruhi baba
7: yari masu ana andre oitavu elotiraka makalilo ni mota epoma ya omukubele eninuleya bavale sabrika emenliye mapuru akanyo etowa
1: nova han michelo sai kopela yo mokone wela pa kwila ya msambike i provinsi ya sheshe inakumanela ni elochelo eni wanana elaye makwa naka e provincia ya Wampula o Cap Delgado Oniasa nela ya Zambezia onlaleriwa yavo olelo mutekwene eni ha ndre nomorlam tekwa mahiku makumeli amweri wanethanu na moha muyaka wa ikonto pili ni yaka makumeli na thanu na moha nako keloniasa nikuru na mhaku na veka makuru ekalema to kwene na armakane awi erepele miteko saya wasito kwene Fernando Damas
9: Masu ala anguela wa diretora general amala no ola Sheila Kanda ulubaka ni alupa na koso ai provincia ela mutokwene ole ohima wera wile piha o mwala no onitenwa instituto de propriedade industrial onaka vihera wera miala no sa na koso sikalane ki malamulu owa kihira nina vitu sikaleke suosu weliwa mpanta ongweha sa fabrika na koso. Sheila Kanda oromeliha wera mialano sa na koso sikani zini sitokotoko sihana sivahiwaka etonyi hero ehima wera siri mialano sa na koso sivariha miteko saya Moçambique, Nina Vitoso, Calana, Maraca.
10: Estamos abertos para apoiá-los no que concerne a valorização de, das suas atividades através do
9: Iyo ni hile kerera kire uwera ni kavihireke miala no sa nakoso uwera iya silepiheke umuala no ola unitutuwa institutu di propriedade industrial. Nerlaka uwera maraka akula umuala no ekaleke osu uliwa Mosambiki na vitu mwelapo sikina. Nerahu uwera no lagu onruña ovarihiwa miteku sopiera aleto miala no sotene simvare asehana silepiha kumuala no ola uwera kwenisi kaleke simosa Soruña uiwania ni osuwiliwa Mosambiki. Hiyo ni hile hira kirewa ura na akilile kimeyala na siruote.
10: Sensibilização dos operadores turísticos para a valorização dos seus ativos intangíveis.
9: Sheila Kanda, mtukweni a mwalano onweha sa omulepiha oboma na koso kula mtu onimvari hawe Mosambiki. Mtukweni ole ohima wera olepihiwa wa mialano ia sihala okala simosa Soruña osuweliwa Mosambiki ni ilapo sikina. Muholeli ole ohima wera ori wotune yato olipi ha omwala no ole mitekus neriliwa oroiha muholo mpanta ohima sa komputadore ni tu sikina seneliwa wera iya sonihereki samaraka aitu simpatua mosamiki.
1: Paranto na ya wampula aholi amapomani awampula wiwile anaweheria oweria wafya onta mwene ona hala waka vihera opuli hameteko sa winwiha ipoma anchonkaya melo na ikale.
11: Wanvane ronati msambiki, juma kateri ya mshatoro stritu omoma, ni juwa nzampula o distritu mhikware, ahimia sagwira mkulutu maya, so kala mwikalo so teni kalu okadiriha oholo, munu welo wa distritu seya, ani hala pahi akalani, akale opu usheria mwetelo ni munu welo wa ikulutu seya.
12: Ito ni mpela wa aproveitar efene la wii ala ampela, okanya rinzuru ku arweko omakone. Omakoni elapo emoza yora ala sana sana. Hivo enrali haekanle omakoni. Mumpelo miseria mnopanya omakoni. Mumpelo olimavanchene mnopanya matala ore ala sana sana omakoni. Mumpelo opanka empresa para oprutu ziri e fabrika. Konforme mnona nyuvali nihana nzoro, nihana tambe palishi ole onlimia ne onfabrikaria omakone
13: no wana ye ne kare por todo samu distrito yonghikwara primero no wana va ye ikale economia sul akunya nira economia sul ne hima wira no wana makuzi no wana ikampa ikamara no wana ihopa no wana itwiki na inkoma mpare ya mwemwe maistambo hiya itwiki ni wana huyo kuma mpare tambe ni hawa na lapu ekanle resultado ya Porto San ya kana mawawa nini tishiriti onghikwara majalenti ya lapu tambe no wana matuvi no wana ikazu no wana marabo kiep na verdade tishiriti onghikwara ni hana ipotensial dati zulu pale fora ya itwiki ni wani ya hova maistambe o tishiriti wei okala epahari ekala ne mawipi hurera ahiniva hinira sai
11: maso ajoma kateria ni juan zambula ani holi distritu sa omoma ni omikware wa provincia wampula alavulaka omtukumano ni mulu pala miteko sana koso ya provincia yela fena mwakola a 2026
1: arinta mwene melo na ikale na lapa huno vamoha vazambezia na mwisha na tuwiliwili Amilcar da Conceição uchinche ya welapo ona akachamiha ala malima.
7: Sintoko nenero epoma yu mkubela yari epoma ya tamaliwa okuma na kuo mvuka nari solima so hiyana hiyana. Ntua na makajamiho a El Nino mvirila elapo ya Mosambiki. Epoma ya mkubela enrua yejelaka makajamiho matoko ene wanawi ana malima njene hamwera opurila sehe ya purila ya mwayaka samujuli. Sintoko lochenla ya kwa makela na kumanyendia huu anakulansina nana Laura.
14: Ya nruakaro na mpecho huli maka makavala alikuma. Ntoko mwene nenechuze nilare nchali maka sendera. Ntoko nini iku nduwa nrua. Rupepula chuze ibindra. Hina rera masamu kuma. Akala kumime na kuo. Mboka akala kumime.
7: Okay. Eyo erihinha mholeli anikuru ni mvaririya mwemiteko solima orivisi presidenti makupe poma ya yonu gruwe akulelaka wa mwahene yora alelihera uwi ena panla ucharaiha elukuluku niweje la makalu apama uwi imacha siyelele iguru ni ihe siriso lima sinhalela machani wawii inuukeluwa nari sinuchela mumule wawii ikaleno adubu narmano fertilizanti.
15: Wawukusha adubu tivane na kushaho midimelo ni hihe ndima emachaho ni heyele. Evnyakaru wavo makalele manashini yadi unchele mumule onakala adubu para machani mwaho. Na limamu miswa huyo lepote na kuo na mchaka. Onna ni kadi hapa mama yokume ni porke hiyawa ni yo okunshaya fertilizanti na kushama na shahu yale ndima nukenda muomuli haneyela. Tambi imacha hienu mpotu okachaka na kachamu muomuli na kachahu moja onna pertera mu ikuru.
7: Muholeli anikuru nana malima makupe poma yona gruwe alochelaka uochincha welukuluku enro yisoni yaka mwa yaka so kuchula.
1: Noho tamalanta mwene. Ni hanchi makelaka o maliha Michelle Sahun. Ni kokele wampulato ana mahusiha makuma raro na kina ako araro ailochelo ya Francesh ana husihiwa makalelo mafiane opurediwa pama seihe anhusi haya uhiwaka wacha mo wana shkola musala Abdullah Fai
16: mushakalo la tuwe mbashata elapo yo Fransa ye la enkumala miteko saya elapo ahu yo Mosambiki woka lihera nani mwala no wosoma niwe patu mwole li mwala no musamusa ansimu sekundari uni a distancia odresan provinciala miteko sosoma wampula Roger Felix indre wira mchenge sola uniri liwa ulimali hiwa ntava nena na Fransesh ana shkola ovinye yale arna yaka muloko ni itanu wakandia ya ounu wanaka alablaka ratantava nena wandera la yavo. Uhimi awe Roger Felix. Mpanta yo la wopacheria, aniri li wampurusore yale, anisumi ha esikulu wopacheria, ama soma le sekuntari uni ya kinaku, ansinu baziku, ovinya setima mpaka nona klasi.
17: Este capacitação de core anualmente, para este ano só temos este grupo de professores.
16: Yo la mutrenkeso, unikume laka wakuta mwaka, umtano vana arna nikurune na bahi na mpurusore, weyaka ekinaku, ninerua okalana nikurune kinaku, siiso mpaka unero wahu. Mutume rero kini hii agava, wira, ana makalayala, ashutereke uoli malela, ushuti hawotu kiheya, musala, ya kumalaka mteko haya, tepiwe siku liwa pacheria, ya mashuti royala, ensino sekundario.
17: De ensino, sobretudo, nessas classes do primeiro ciclo do ensino secundário.
16: Mholili amala no ensino secundario ni a distancia, o dirisan provinciala mteko sosoma wampula, Roger Felix. Na veyala, ya kenila mkali herola, wote nkesiwa, atape lorera, ni ahimia wira siisa, wajera mashuderwaya.
18: Atividade de geno sa muito importantes.
16: Muteko sinto koyola, tuomurare losha. Wanisuwe la huira muteko wo shutiha, onirer la otaratara, ni olima lela, onirer la ya, otike la katho. Mitenge so siisa, so unu heria oshuta wahu, na vena ashuti haka somi ahu, ni aye na sawa kandia ya osibidi waka, uo shuta, ulavula, wantava nena na Faransesh, tuwo rerela, uo shuta vanchene, waiteke nekaisia, so waha kalali haka asomi, mkirere osibidi wa, okala wira nena, ntava na ilapo sikinaku, wii, alimaleke, ahijompeke musala, uona wii asomi ahu, ama hiku yala, wasibela, oyeve iha, mteko siisa, mteko wantava nena, Mto wa mihase ya, si shuntia huu. So waha kalitha kasomi, nina mukani naka asomi anjeneru musala. Na mkulu wiru, ndawa na Fransesh, nineroa okala, nola vula shiwaka.
19: Gosta muito de matar aulas. Então, com essas animações, que essas técnicas que aprendemos aqui, acredito que vou ter mais participação dos alunos e, consequentemente, a língua francesa vai ser mais falada.
16: Ya, irmão, mo, mapuru sora kamsakamosa, meloko miraru na araru, a escola sa provincia Iwampula, anisumi hantava na Fransesh, alablaka samura arelo ornaya, mutenke sole, ya arnaya, iriliwa ka wacheria, seye sisuwe laya, wakaliaya, owerya ka, umuira na musala, hata isala yo inasariwe enemo na asumi.
1: Vanonto hinkoni ni uriane Sampiria, Nikuru na Mpiria la na Disportivo, e provincia yo Cabo Delgado, yo vota murunku yola ovrale, Nikuru na Vilankulu, Apola eli vaya mohapahe. Mpiria anetanu na eli ola amosambola onavukiwa. Injetar.
4: Associação Desportiva Opempa rompesa njana e domingo. Associação Desportiva o Vilankulu ampra eli kwa mocha masintanu ya hilelie hina ujurnada yunasaba yematikeli ompira musambola mwaka unantano. Mpanta wopachira umatikeli ompira, Asosiasyon Sportiva o Vilankulu, antema mpira mocha uha kulela, igolu ya helie ni skaba. Vano pwinera, mpanta unaeli, edu, ana micha igolu, yoli kaniha makata, vaho lopa wawe neimari, akalakacho otema, Asosiasyon Sportiva o Pempa, ampira eli kwa mocha mpaka umala mpira. Umalelo ni umpira, Vitor Mayamba, Funti Asosiasyon Sportiva Opempa Enre, ekipawe, ihoria utema, mwaha, uwa kakaniha, moyontika mpira.
20: Eu penso que o intervalo acabou ajudando com as alterações.
4: Kinona toko umumulangwe uhulika vihira venti, vale, Na wale hundi waka kani haka mayontika mpira ya rivo. Ikipa ya hukala ontika sana mpira nikiri ote ilia. Vanova yudu pale uri upole la ijogu inoa.
20: E agora só pensar já nos próximos jogos.
4: Mpanta wa Associação Esportiva o Vilankulu Abdul Omar non so belela mpira inamuna Kampa Tokocho.
3: Nós temos uma equipe, conforme viram, uma equipa de jogadores sem nome.
4: Kampa chinona yuva, mayontika mpira arnehu akale mayontika mpira ahirida nchina mga Musambola nikiri otelia wonteko avandriaya nkampu. Nanso, yokala itu inikirikariki hale okalaka wira moyopa ipitu ahavu mapuro menchi hopawe ipitu. Ila itu ila, ihoni kukurehela mantikelo mpira. Vale moyopa ipitu, yala muliaya okumiha ikartao yoku ila, nansu avahele yonchano.
3: Non deu vermelho, apenas deu cartão amarelo.
4: Utamono wa Associação Esportiva Opempa, cho, hanana ipontu sita, ni mpira, avranachie wa Stadio Municipale Opempa.
1: Vananto na chimakela umaliha Michelo sahu, na varrela iwora na vahiwahu. Mastoko ena, hinko nini varrele mulaponi mwahuni ilapo sawakopela. Nusha Rodriguez tatapulenle.
21: Elapo ya Mosambiki ena hala wakela mpaka eaka ikonto pili ni makume ilina atanu nararu, mitipo sa waya inarumiliha wakuveya wa miteko sa olocha na waya. Miteko ina hala wakelihi wa iprovincia sote nesela pahu. Shasha muipoma sehe hinuwe sa iprovincia ni mapuro achu anachelaya mo okala na waya. Michaka salale wa nomor la mteko yola ni muholi ela pahu, Daniel Chapu. Variari wa mtuku mano wanetanu wa olocha na waya weri wa mwe provincia yomaputu. Daniel Chapu, ahile lihera towi motekola ona hala wakavihera ananloko ona pahavu imilia useseni konto sese. Wi mitipo iha ina hala wakuvea miteko sa olocha uereye. Ono upueleliwa oreheruwa itore makuma tanu na moha makuma o hiana hiana ela panhuela iyo Mosambiki. Elapo ya Estados Unidos ya Amerika, ahoneha ochuna olipiha miteko sawecha mikuahani orehera mapuro awichu wa mchu arimukuahani mwelapo iyo Mosambiki. Wimupuelo ola oyo oholo, no kumanikuru no mokoni elapo ya Estados Unidos ya Amerika, echecha elapo anhuyela yo Mosambiki, ya faka opanya mapuro worehera wiyere ntoko anupuelaya. Michaka, salalewa olelo, mwe provincia yo Maputo ni muhola nikuru na United States. Akeliweye ni muholi ela pahu Daniel Chapu. Gara digis, olochariki osekura wawe onone hawatana oreyeno ni guvernu ela pahu. Mpua uamiteko sa olipiha ni okavihera muhaku ela pahu ni lapo sokopela.
1: Eka, noho tamala Nusha Rodriguez. Anamiwa, ni Michelle sei ha, sokopela, no wala tonsele na hu. Olelo mahiku makumeli na ili amweri wanetanu na moha mwaka wa ikonto pili ni makumeli na tanu na moha. Eniha, olelo va etokotoko lonjahu ore mahola woku panyera wachu eli akwile akinago eporea ntowa na Malawi amrampani erenye omala wa sumana e provincia yoniasa. Mushelo mukinako wothi veli hamrima tula aholi ya nikuru ne kumi provincia yo Cabo Delgado ala le yaya omala wa orecha otokwene wa namirmano la wa kolera wapunyukunwe epoma yo namuno. Marni Yolinda Morena mulipa aparenle mle mnene meshtra mteko ari sitoi tesheira mpaka omelo elukuluko muharuyela nohiyani
9: mkumanilo waihapari mkumanilo waihapari.

0: kuverana ni switcha kulota nkabe kuyani dzetse kuyani kachiti kuti tikwanise kuva mphangwa zathu za pakati nakati pa dziko ino tinatibwerere pa munthu mwanyankwira na nyimbo ibodzi bodzi.
1: Mphangwa zapakati pa dziko
2: utabari kwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalira dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, Nsiku Zonseni kutumera Nzizi Ufemba na Mapindi Kumi ya Kumatsiku.
0: Mwikiro mpamfu na chifuna na vesera nyumba mpepu ya Radio Musambiki, muna tiporta na bulikira mpimba za kusiana siana. Pativeni misolo ya mpangwa zato nchigwagwa ngasi ya kale mbwalu mchiritu ya Lushela ndi walikupemba kuli utongi tuwira kwa nisi kumanga patu. Murato wa nkulu wa Lushela udadirika piaka kumi na chibodzi nduli. Kutete tirapanga nkulonga kote antwa kukwana kumi asweka kutumira makamaka ku... Tumira pantanda ya tongwe, mpaka na chino makaunu na tangwe ya kukazangwa na pinyama pya ntsanga. Pambangwa zinango, tinapangani kulonga kuti, matwaka mbala dapaswa makamaka makonyo, audido kusiana siana tuwira kuti, akwanise tuku patisa mabasa akusiana siana. Zinango ndi misole ya mpangwa zatu. Dranzanga kumichini Eliseo Selakini na Graciano Kujeri kutate. Kuna imo nsene, tichite Kalani Naif, inetinanga ndina Toni Tumingush. Titome na za provincia ya Tete, ndimpangwa zinalonga kuti... Antu kumi asweka kutomira pantande ya tongwe mpaka na chino makauno na tangu ya kukazangwa na pinyama piansanga. Onezu chono mpangwa sonsene.
4: Antu kumi asweka kutomira pantande ya tongwe mpaka na chino makauno munomondo mprovinsi ya Tete na tangu ya kukazangwa na pinyama piansanga nkati mwa nsitu kulu wa pinyama usachemira Park National de Magwe muno mprovinsi ya Tete. Ni nsitu ukulu kakamwe. Dalapa na makono akukuwana pikwi pitatu madzana mashanu maku mashanu na pisere kufunya kawiri. Mwenye nsinzo na uunga ikuwa pantambalaro ndiwa kukuwana nzamia pikwi madzana matatu maku mashanu na pishanu na madzana masere. Nsitu wa pinyama usachemira Park National de Magwe usangwinira mhimpa zinango za madistritu a Magwe na Kaurabasa mwenye usatambalala mpaka mudamu ya Kaurabasa. Nzeku za kumalisa zino, suguliri ansitu nore wa Park National de Magwe, alikukunga mhamvu zonsene tuwera kukuruza nyatwa ya kukazangwa kwa antu na pinyama pia kuzuza pia ntsanga. Pepi, pia kwata kuti nsiku zino, ndawa zenezi za kuvuiwa kwa antu na pinyama pia ntsanga zipunguziki. Juliana Mwitu, Mushtadulu, wansitu kuru wa pinyama wa Park National de Magwe muna mprovinsi ya Tete, alonga kuti antu kumi adafa makauno awa apiwa na ngona anango na mvu tangwi ndipi pinyama pia kuzuza kakamwe nkati mwanyanza ya Zambezi. Juliana Mwitu alonga kuti nsiku zino mikanzu ya kupiwa kwa antu na nzou ya punguzika pikulu kakamwe makamaka nkati mwampisa pikugumanika mkwete mkwete mwansitu noyu. Dombo ya njira zida kazikisewo za kufuna kukurudza nyatwa ningenei.
5: Era muito normal que essas fatalidades 90% estivessem relacionadas com o conflito homem-fauna bravia, em especial o elefante.
4: Kaleni pizzo ya makumapfemba padzana ya ndawa za kukadzangwa kwa antu na pinyama pia ntsanga munsitu kulu wa pinyama usachemera Park National de Magwe zikasoswa na nzou. Mwenye dombo ya njira zida kazikisefe za kufuna kukurudza ndawa zinezi nkati munsitu noyo. Nsiku zino pepi pia punguzika, tukuona hapa kuti mwona na mvu, ndizo ziri kuvuya antu kakamwe nkati mwanyanza ya Zambezi. Mwenye kukundi ya nzo, atayo, nsiku zino nyatwa za kuvuiwa kwa antu penu kukadzangwa kupiwa kwa anthu na nzou zakurudzika mkati mwa msitu kulu wa pinyama wa Parque Nacional de Magwe.
5: Em relação à gestão de conflito em fauna bravia, especialmente com elefantes.
4: Kukhali kulonga tikweneko kwa Juliana Muito, mustadoro wa msitu kulu wa pinyama wa Parque Nacional de Magwe munomondo mprovincia Tete, mbafotokoza kuti awene alikuchita umu na muule towera kukurudza mikanzo ya kupiwa kwa anthu na pinyama pya kuzuza mkati mwa msitu nole wa pinyama usachemerwa Parque Nacional de Magwe muno mprovincia ya Tete. Kubukira munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Wapichita Onesio Joe kala pakundu trenanzizo femba na mpindi maku matatu na matandatu. Munu nzambezi ya ngasi ya kale ambwala mtitritu wa Lujela ndi walikupemba kuli utongi toira kutia panisi kumanga patsa muratu. Wankulu wa Lujela udadirika piaka kumi na chibo zindulu mu. Miguel ndapasoa na mpango zonsene.
6: Akali angasi a Lujela kati mwa ino provinsa Zambezi ndiwo alikupemba utongi wa kondo. Tuwela ulangandiri paswa kuli muratu. Bulikira panyanza ya Lujela udadirika tangu ya mazi a mulungu papiaka kumi na chibo zindulu mu. Pina kundinango ulangandiri paswa kwa nseu. Bulikira pasindia distritu ya Lujela mpaka kumilanshe. Iwa mwuzibonza lukupangiza kutimu, nseu bulikina kulujela mpaka mabu. Unungefunu nzizi ndi udani nseka kakamwe. Pansinzo, wa makilometro makumashanu. Mbumba, telepano, ndiyo ina pemba, tunakuti utongi. Uchitibasa, mwansanga-sanga, tangu kutimitu kala vile pali kabifamba, ninga muna funikirebio. Makamaka, bulikina kulujela mpaka lokalidadi ya mabu. Ulendo, unachitika pansinzo mwuzibonzi ndiyo, sakwata panango mizizi miri. Pina mwakunensa kakamwe, nseu, ulikila kulujela mpaka milanje, ndiyo unafunika kakamwe tura kupezera kulimbumba, makamaka sakulima. Pinipire, ulikila patinda distritu ya Lujela mpaka kuziku ya Malawe.
7: Tamu ni racha isu, asi ya nosa estrada tabe, está pésima. Kumisamu ni muti tempo apedir isu, mainu nuka maje.
6: Apa, iyo alikupangiza kute, pinafuneo pinipale, tura kute utongu pezere. Iwo alikupemba ulikila kare na kare. Mgwenye pirikunensa mpaka na chino kabila kachipezu na lungwechi. Tuwela iwa pume pa ule nulachitewo nsiku na nsiku. Kundinango, tava misalura wa Lujela, Guilhermina Mashika. Iwo alonga telepano.
8: Unika atividade que ele está realizando é apenas uma tapamento de buraco, de covas, não é? Em alguns locais, não é?
6: Apa mai Guilhermina Mashika, ninga mistariwa kulushela muno provincia ya Zambezi, alikulonga pangiza kutibasa kuchitwa inde, mwenye basa nchitwa kibuzubozi, jakupimbira mabenga, mwenye basa nere kuchitwa mbutu kutiiwa mara kuzitonya, kira kubweza nyatwa ya mbumba, pakufamba siku na siku.
8: Nesta zona de Takwani, é a zona mais produtiva do nosso distrito. Lutamos dia e noite para que essa estrada seja reabilitada.
6: Akalima fala, a Guilhermina Mashika, mishadura wakulujela nkati mwa ino provincia ya Zambezi.
0: Wapichita Miguel ndapasua kusofa ala makamaka mzindo wa Baira. Kuna mhangwa zinolongo kuti inati ito mwebasa ya kumangwa kwa mbuto. Mbuto zinezi zina kukomezwa kumangwa na chisizikiro Pereira Tome.
9: Chiungano cha andu anye kuzuisa kulimabasa akumanga muno msofala. Alikupemba kuti ana unku ya kuti nsiku zinaza mabasa akumanga mbuto na nyumba zikale zikulika kamwe. Tangwe ya kuipa kwa kudambo. Kumbukanu kuti penepe pirikufuna kuchitika. Tuwela kuti nyumba zinaza mbizimangwa nsiku zikale kusizikira mwakuti wirani muzaone. Magumane wachitika pano pasofara nsiku ya nsabudu. Pakati paku jesana matondo na mulembe anasalika na mabasa umangi muno Mosambiki. Kumukani kuti pakupanda pa mtsoka bozi wanya kumanga mbuto zaganyo na nyumba muno Sofala. Mbuya Elio Banz alonga kuti zikwino ya Mosambiki. Ilikugumanika mkwati kwete mwagombi kulukikamwe na kuchinja kwa kudambo, ukara kudambo. Safunika kuti anyakumanga aziwe nzeru za masu, tuwela kuti mbuto zina mangao zikali za kulika kamwe. Agomeza ambu na kulonga kuti piaka pia nsene, ando sakala pakubonera tangwe kujiwa na mazi na mpepo za kusiana tiana, hapo safunika kuti nyumba za kumangwa zikale za kulika, tuwela kuti zikonde kulimbuka na mpepo na mazi ya kukuka. Mpativeni mafaa.
10: Pra governo, Associação Empresarial dos Empreiteiros e Consultores de Obras Públicas de Sofala é um parceiro estratégico no desenvolvimento de infraestruturas públicas, pois é também.
9: Ao atuar que ele me fala, ambuia Elio Bansi, em cada um, socorrer-lhe tu, ua, misoka, ia, nyakumanga, muno, sofá, ambaronga, patangue, yaku, yanzero, zakumanga, mbutu, zakulika, tu era, zikode, gomoka, na, mazi, ponto, na mpepo. Apo tavambo kulonga kuda chita mbuya Mek Armandu mbakala nsugurere wa misoka ya anyokumanga mbuto na nyumba muno nsofara. Alonga kuti makamaka pa ndi tangwe ya ali antu anabulukira pakwecha tangwe ya nzero ya kumanga anapasa mpata kuli antu anakonda kudzuisa pya maso mabasa kumanga nyumba za kulika.
11: Os maiores desafios agora para a classe dos empreiteiros da província de Sofala é a oportunidade em grandes projetos. Sabemos que os grandes projetos muitas das vezes são entregues a empreiteiros estrangeiros.
9: Akali mafala ambuya Mek Armandu, nsogolere wa fukwe panangutonge chingungano cha anyekumanga mbuto na nyumba muno Sofala, mbalonga patangwe ya piripi nafunikira pakumanga nyumba za kulika.
0: Pazina ngumpangwa tinachimera pina Pereira Tome tangwe ya makonyo makamaka na piumbu pia kusiana siana pia basa pina paswa kulima tuaka bulikira mprovinsi enere.
9: Maswaka kupiringana chipi makumawiri na femba ndiyo tu adakulusirwa piumbu pia upata na pia basa pia umisiri tuwa kuti akali na mpasu tomera chaka chidamala mpaka na chino provinsi eno ya Sofala. Apa ndi nzeru zidabala utonge pa kuchimika mbuto za mpasu kuli maswaka twera kumalisa ulova ninga kulonga kuda chita mwanakazi anaimirira mabasa mu ofisi mwa mambo wa ino provinsia ya Sofala mama Ana Shirinza. Ana Shirinza alonga kuti piombo ni gapenepi nkutwera kuti apale nasikana panangute longe maswaka akwanise kupungula ulova pangono makamaka pandima ya ulimi kusona na kuchita shibanti. Ana Shirinza akomeza na kulonga kuti utongi unati ugomezu nayo basa ya kwenda pangono na pangono kwenda mbamalisa ulova kuli maswaka. Mbativeni mafala.
12: A área de autoemprego, pois o Conselho Executivo Provincial de Sofala, no ano de 2025, adquiriu e entregou aos jovens da província 121 kits de autoemprego, no âmbito do programa Meu Kit, Meu Emprego, como forma de capitalizar a nossa...
9: Ao atua kuli mafala mama Ana Shirinza, mbalonga patangwe ya chipezo, chida chitwa na utonge kukulusira pale na sikana tironge maswaka tuwera kumalisa ulova na kuapasa piombo pia upata na pebasa muno Sofala.
0: Wapichita Pereira Tome tive zinangu za masenzekero na nkwato Miguel Ndapasowa babare sambangwa zinalonga kote nsoka wa Sporting bulikira pano panzinda wa Kilimani ndio udawina pansiku ya nsabudu ya sumalaino kuli nsoka wa Jerif Football Club wa Kwinya Sunsh. Sinanzi mpangu na mkwatu, Mikil Ndapasoa.
6: Nsoka wa Sporting bulikira pano panzinda wa Kilimani ndio udawina nsiku ya nsabudu kumala kwa sumana bulikira pano panzinda pa kutama nsoka wa Jerif wa Kwinya Sunsh na mandoma wina ibozimu. Awandi mapika kutoma muno provincia ya Zambezia. Tura kukanjira mbutu mapika kutoma ankati maziki na Mosambiki, Mosambola, Maka na Funakuza wa. Zwana kutite nepano, misoka miri ya Timbana. Ninga muna funikirebio mwenye nsoka wa Sporting bulikira pano panzinda wa Kilimani. Ndiwo udafamba madiriga gamwe mpaka kuwina. Tenepano nsoka wa Jerif wa Kwinya Sunsh. Ernesto Fumu tikini kwa nsoka ndiye alapangiza kuti iwo tenepano nanyakumwa mpirache makamaka raba. Kwa lisa kupita ntoya kutoma pinipiri pia pasantaba kuli anyakumwa mpira ankati mwa nsoka. Pina anyakufundisa nsoka wa Sporting bulikira pano panzinda wa Kilimani. Kondinango nsoka wa Jerif wa Kwinya Sunsh na Antonio Jeremias ndiye anapangiza kuti inde nsokachi wa famba madidi kafuna pene pale nguwina kuli nsoka wa Sporting.
13: Foi bom jogo apesar de tantos falhanços, queríamos aproveitar na primeira parte, não conseguimos.
6: Apa Antonio Jeremias tikini konsoka wa jero kunyasunshi muno mprovincia ya Zambezia alikulonga pangiza kuti inde iwo apita ntandu mphamvu zosenza waneka agwa ninga munafunikirepi mwenye iwo kafuna kuti pamfendo kutoma kuzikupitisa ntho kuganira kuwina mapika amasikati nsiku ya sabudi kumala kwa sumana pindipiri pia chimwanika kundinango tava Ernesto Fumo tikini konsoka wa Sporting kubulikira pano pazido wa Kilimani iye alonga Kilimani
14: foi jogo muito difícil, quer dizer, acabou ficando difícil por termos falhado muitos golos.
6: Alcolonga Pangiza, o Takalama Pica Conessa Gakamwe, Tangui, Iwo, Chitapion Sene, Turaco Quanisa, Companhisa, Angira Yadidi, Palus, Funica, Pamapica, Massesi Piosene, Quanisa, Cuina Inde. Pangiza kuti ukali nsoka udachita pinga paku kwa mapika kulangalira kuwina mapika wazibozi awa mbakala a mfende kutoma mbakala mapika tulakuganira mbutu pa masinzekero a maka nafuna kuzawa Mosambula.
14: Fomos tendo bola, fomos criando oportunidades, mas o último toque sempre falhava porque o guarda-redes defendia.
6: A Kalima fala, a Aleixo Fumo, tekini konsoko wa Sporting kubulikira pano pazido Kilimani, mbakalonga Pangiza kumerwa, tangwi kuina kude chute pamapika a kumala kwa sumana.
0: Pampangwa zinango tichimere nkwatu Onesio Jo na tangwe ya nsoka wa Planisio Dimpadwe, ulipasogologa pakati pa masenzekero araoneka mprovinsia Tete.
4: Yafika kumapeto dzulo dimingo mfendu ya kutoma ya mapika a masenzekero ampira kugwana miendo mkati mwaino mprovinsia ya Tete. Ishi mfendu ya kutoma ilikusogolerwa na nsoka wa Planisio Dimpadwe udakwanisa kugumanya mafundo makumawiri na masere na njidzulwishi wa manga ulendo kwenda paluani ya manje likulu ya distritu ya Chiuta kuda kwa puleo apale Azamaleki Futebol Klubi na mipira mitatu anzao disu ya ngombe. Mwenye nsoka wa União Desportiva Jindal Afrika wa distritu wa Marara watambira mbusosota apale a União Desportiva do Songo B na mpira boards anzao disu ya Pakabonga. Nsoka wa Shingale B watambira mbukwapula apale a Futebol Klubi de Shitima na mipira mitatu anzao miwiri. Nsoka wa Futebol Klubi wa Kwangonia watambira apale a Manje Futebol Klubi wa distritu ya Shuta mbabuluka chibarebare pa kuchomana ndozi nai. Pasabudu, nsoka wa Ferroviario wa Kumatizi wakomi wa panyumba pache na nsoka wa Mulambe Futebol Klubi na mpiro bozi awene diso ya jiwa. Angonde ya Disportivo de Tete atambira mbasosotiwa na nsoka wa Asociação Desportiva do Shingale na mpiro bozi awene diso ya Pakabonga. Mbwenye pa mapika adachitika pakati pa misoka ya Shingale B na Futebol Klubi de Shitima alichitwa munzinda wa Mwatizi mutando ya 25 de setembro pakati pa misoka ya Shingale B na Futebol Klubi de Shitima. Mfundisi wa nsoka usho wa Futebol Klubi de Shitima, Simon Maikoro, alonga kuti awene aluza nditangu kuti apaliachi achitapindu pia ufekenyo nkati mwatando. Mbanya kundu nango apereka dondowe kuli nsoka wa Shingale na kui na kudachiteo.
15: Não é isso que a gente esperava, mas o Shingale mereceu o jogo.
4: Se pepe picadikire fetayo, mwenye taluza nditangu ya kuti Shingale agwa mwadidi mpira. Ife, tamangika matandaza pangono nditangu ya Kapinga wa Chizungu. Tasati kudzoloera kugwampira mutando ya Kapinga wa Chizungu. Mwenye kupambula pepi, nsoka wa Shingale wagwa mwadidi mpira.
15: Tirari aquilo que foi as nossas falhas, Shingale foi uma equipe que jogou bem.
4: Nsamene ya mafala ya Simoni Maikoro, mfundisi wa nsoka wa Futebol Klubi ya Shitima, mbadamala kupapuliwa na pale Shingale B na mipira mitatu aweni miwiri. Mwenye kundwe nangu, nyamanejo wa nsoka wa Shingale B, Alaidi Sulemani, anawakuti apaliache, apita na mhamvu ikulu kutia kwanise kupokosa mafundo matatu kuli anzao a Futebol Klubi de Shitima. Na ipyo, apereka ambo dondowe kuli mhamvu zidakungwa na apaliachi.
15: Primero, parabenza minha rapaziada.
4: Chakutoma, ndipereka mkukoto kuli apalianga adachita umu na mule kuti akumbatire mpika ya lero. Kusatuziwa kale kuti anewa asagwa mwadidi mpira mbwenye chikasalira ndikuchomando. Mbwenyelero, mwai watigwera nchapeu, tinapitiriza kuchitapenepi, toira, tipase mbiri kulu kulidzina ya Shingale.
16: Vamos continuar a trabalhar, kanda muito campeonato pela frente, para dignificar o bom nome do clube de Shingale.
4: Ulonga tikweneko kwa Alaidi Suleimani, mfundisi wansoka wa Shingale B, mpadamala kutibula apale afutebo klubi de chitima na mipira mitatu anzao miwiri. Tenepa na kui na kudachitewo apale a Shingale B, angwinira mbuto ya chisere na mafundo kumi. Mwenye nsoka wafutebo klubi de chitima ulipa mbuto ya chitatu na mafundo kumi na mafemba. Mapika newa takupangani kale pantomatoma kuti nsoka wapalanisi dempadwe wafungisa mfendu ya kutoma pambuto ya kutoma na mafundo makumawiri na masere. Pambuto ya chiwiri pana nsoka wa Unión Desportiva Jindale Afrika Demarara na mafundo mbo makumawiri na masere. Kuchitoto kuna nsoka wa Unión Desportiva do Songo B na mafundo manai. Kubukira mwono mwenzinda watete ndine Onezi Ojo.
0: Wapichita Onezi Ojo, kasi ya patipani siku vatu zinangu za mumbu. Sina pake finisiku ya lero. Titomi na zamuno provincia ya Zambezia. Tipangano kolonga kote. Anyakutonga miseru wa kukwana afemba bulikira mbutu za kusanya. Makamaka bulikira nkati masiku ino, mbali kubulikira pano panzinda wa Kilimani munu Zambezi ya ujisana ntango, tangwe ya mapaso anseru, anabwira mbasalakano wa bulikira nkati maino mprovincia, na ipyo kutumira pansiku, ya lero, ili kuchitwa banja mpaka pansiku ya nchitatu mbikala banja ya ale anyakutonga miseru makamaka bulukira mbutu zire za kutonga miseru za mkati mwini provincia. Ngaramu wankulu wa mbutu ni ya kutonga miseru na kuchesa munu Zambezi ya Claudia Shop akulubirida kutipa maguma anewa naoneka bulukira pano panzinda wa Kilimani iyo alikusaka makamaka kutendeza ninga munafunika kuli mbomba. Shitima ya madzi ishi ira gujuka pakati pa madzi makamaka pa chaka chidamala bulukira pa nkhondo wa Gombe inapasa ntaba makamaka pa nkhondo unapasa ntaba njira ya kufika pa Gombe kulu ya pano panzinda wa Kilimani munu Zambezi ya ndiyo kubwedza nduli makamaka kufamba ninga munafunika kwa mashitima anango amadzi pontho mbakwanisa kubweresa nyamvu kuli nyama za kusiana siana zinagumanika madzi. Zanezi mpango za mwazwa na Nkaramu anasilakana madzi ambara munu Zambezi ya Bela Mabosu. Alonga kuti shitima ine ya madzi inagumanika mbida gujuka. Ndiyo ikatatuka makamaka mfuma ya pansi pamataka inazuika na magnetiti. Mbikala mfuma isakwanisa tenepato kuchita utalo ulikira mazikwa kunja. Mfuma ine yakwanisa makamaka kuchitiswa inango bikwanisa kubomerwa nkati mwa nyanze busibusi. Mulungefe pino shitima busibusi likugumanika pambuto busibusi maseze ya kupungulwa kwa mfuma busibusi inere. Nkaramu chungano cha adzwisi ambutu za ungumi Abraham Masset ati mchadidi kusangula kuchabase kusangula ninga munafunika kuliale na funa kubulukira tuwela kupaa kwa pa makozo penu makulusu ambutu za ungumi bulukira nkati mainu mprovinsi ya Zambezi. Abraham Masset alonga kuti angasi ale adzwisi napaa kwa bulukira mbutu za kuleka kala za utongi penu za kukonda kala za utongi zinapaka afunzisi awa makala paribasa mangwana ambutu za ungumi mbali ya kuti nkabi kudziwa chamasu penu pina kata kuti base bozibozi bwerere nduli. Ninga kulonga kwa chinkaramu nole ati mchadidi pakati pakusangula iwa kwanise kupaka na nzeru za didi pontu makwanisa kusangula ale antu adatema kuchita kulusu inei ya umfurumeru. Ngaramu nole kalonga mafalani wana tangwe ya kusalakanwa kwa piaka pishanu mbina malikalo kupandwa nsoka unoyu wa azwisa mbutu za ungumi bulikina nkati mga zikuwa twino. anthu angasi akupiringana madzana matandatu mbakhala alangizwi mbale anati akwanise kulemberwa pakati pa mabasa akufuna kulembera na kupasa phaso ya unthu kuli anthu kubwikira mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezi. Mabasa newa anati azatome pa nthanda ya maluwa pa makauno mbikhala nthanda inafuna kudza kubwikira mkati mwa dziko athu ino nkadamuona salakana makamaka kutonga na basa muno Zambezi ya Josefa Ferreira ati basa ineyi yakulembera na kupasa phaso ya unthu inati kwanise kukwata nthanda zithandatu za kotet zirikolonga kote mulembo tongi mprovinsi ya Tet ndiye alikolonga kuti kusakazika kwa msewu wa 322 pinepi pirikubwedza nduli uthambaruki wa madistritu adowa na mutarara kunterero kwa provinsi ya Tete. Krishina Mafumu alonga kuti mpata unapirikewu ndikufuna makamaka kusasanya patswa msewu unabulukira madamba mpaka doa doa mpaka mutarara pyonsene tuwira kuthambarusa maluwani anewa mawiri ngaramu nole akhalonga malonga kuti msewu ubozibozi ngwakufunikira kakamwe tuwira kuchita mabasa a malonda pobozi na ulimi unagumanika mkwetemkwete mwanyanza ya Zambezi pyenepi pinakwata kuti yatema kuti utonge kwanise kusalakana msewu ubozibozi. Krishina Mafumu akhalonga mafalani wa pakati pa ulendwa upeno pa kuchita mpimo pa ulendwa wa nsiku zinai udachite ubulikira mbwalo mwa madistritu adowa na mutarara pyonsene penepi tuwera kuti kumalisa nyatwa ishi ya kusakazika kwa misewu makamake na pataniza madamba mpaka mwatizi nkati mwa madistritu anewa mawiri. Nkaramu otongi mprovinsi ya Tete ndiye alikuchita bechi kulimbuto zile za kukonda kala za utongi kuti zikwanise kupangiza makanizo matswa akufuna kuteketa pontho na kupangiza ale alendo anafuna kupita nkati kumaziko ino mbakhala anyapyawo anafuna kubulikira pa maguma makulu a malonda anafuna kuoneka pa nsiku zisere mpaka nsiku kumi ya nthanda ya malandalopya makauno. Mbuya Domingo Viola ati tuwira kuti basene ikwanise kufika ngombe inadikirwa na anthu msene mphyadidi kusasanyika ninga munafunika makamaka kuli ale machapo na anyapyawo ankati mwa provinsi ya Nere na njitu ndi mphendo yakutoma makamaka pa chitankano cha dziko ino iwo anati akwanise kutambira ale anyakuchita malonda bulikira madziko madzinji a pansi pakulonga pakati pa makuma kumi na chiwiri adaoneka utongi ankati mwa provinsi ya Tete. Mbuya Domingo Viola ati provinsi ya Tete ilikumanika na udido kusiyanasiyana makamaka toera kupangiza kuli ale alendo anafuna kubulikira pa maguma anewa ninga mfuma ya pansi pa mataka na udidi unango unasasirwa na anewa ana madzikwa kunja. Viola atipa maguma anewa anafuna kuoneka iwo alikusasanyika ninga munafunika toera kuti azapangise makamaka pa makodzi kusiyanasiyana ninga pya mnyotokala mbuto za kutambira alendo na pinango pinagumanika nkati mwa provinsi Nere ya Tete. Chapo inasalakana pya magesi na subenza nkati mwa dziko ino ndiyo likudinga makamaka nzeru zakusiyanasiyana tuwera kuphedza na uthambaruki wa mbuto ikulu isapaka mabuku makulu makulu penu Institutu Superior Politecnico do Songo bulikira mprovinsi ya Tete ndi mbuto inafuna ina paka makamaka makamaka ndi makanizo anafuna kuchita kundi nsoka wa hidroeletrica di Caura Bassa da pontho na mpanda mkuwa pa makanizo awa a energy pontho na ofisi ili sasalakana pigawiko pibozibozi bulikira nkati mwa Nere provinsi atwera kupeza makanizo anewa akufuna kutatarisa mabasa a mbuto Nere ya ufunzi na nzeru inei iwo alikufuna kuti mfuma zinagumanika nkati mwa ino provinsi apo tunakupaka adzwise didi twera kuti bulukira pa mbuto ile ya Institutu Superior Politecnico ya Songo iwo akwanise tenepa takupaka adzwise ambiri na kudziwa kupatisa basa ninga munafunika michini basa vesera radio trenanzizo femba penu nzidzi kumi tikafuna kulonga wa 22 zorash mphangwa Zanchipitikizi na Nkwatu. Vitor Rufino Masiko Didi.
17: Boa noite. O presidente da República, Daniel Chapo, decretou a atribuição de diversas condecorações a cidadãos e instituições que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à nação. O chefe do Estado atribuiu a Ordem Samora Moisés Machel do primeiro grau à Associação Geração 8 de Março, em reconhecimento dos atos excepcionais de patriotismo, coragem, sacrifício e entrega à causa nacional. Igualmente distinguiu Orlando Pedro Candua com a Ordem 25 de Junho do segundo grau, em reconhecimento dos seus atos meritórios e excepcionais que contribuíram para o desenvolvimento da educação em Moçambique. No domínio da educação e do desenvolvimento do conhecimento, o presidente da República atribuiu a medalha Bagamoyo a Armando José Bukwane, custódia das dores Isaac Mandlati, João Ferreira Torcato, a título póstumo, Serena Persina Gonçalves Xaxuaio e o Deba Lab, Unidade de Desenvolvimento da Educação Básica Laboratório. No mesmo âmbito, o presidente da República decretou a atribuição de medalha veterano da luta de libertação de Moçambique a 656 cidadãos nacionais e medalhas de méritos da Polícia, Arte e Letras a outros 27 cidadãos. Mais de 4 milhões de moçambicanos de 300 localidades vão beneficiar de serviços de conectividade no âmbito da expansão de internet para as zonas rurais no país. É um anúncio feito esta segunda-feira em Maputo pelo Presidente da República na abertura da 5ª Conferência Nacional das Comunicações a decorrer até esta terça-feira. Daniel Chapo anunciou na ocasião os investimentos em curso no país para a melhoria da conectividade rural e da rede escolar, incluindo o ensino superior.
18: No quadro da iniciativa Internet para Todos, encontram-se em curso investimentos estruturantes destinados a expandir a cobertura móvel, incluindo a implementação de 60 estações de base no âmbito do programa de conectividade rural e a extensão do acesso às comunicações a mais de 300 localidades em todo o território nacional. Com um financiamento de cerca de 50 milhões de dólares norte-americanos, estas iniciativas deverão beneficiar aproximadamente 4,4 milhões de cidadãos. Paralelamente, estamos a investir mais de 20 milhões de dólares norte-americanos na conectividade escolar, abrangendo o ensino básico, o técnico profissional e o superior.
17: O chefe de Estado sublinhou que estes investimentos serão acompanhados pela instalação de laboratórios, digitação de conteúdos, reforço de competências digitais, para que a conectividade se traduza em mais conhecimento, oportunidades e mais participação e inclusão económica dos moçambicanos. As Nações Unidas, através da União Internacional das Telecomunicações, UIT, reafirmaram esta segunda-feira em Maputo o compromisso de reforçar a parceria com Moçambique para acelerar a transformação digital do país, numa aposta centrada na expansão da conectividade, na inclusão digital e no desenvolvimento da inteligência artificial. O posicionamento foi expresso durante a audiência concedida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, à Secretária-Geral da UIT, Dorim Dogan Martin, que destacou a importância estratégica da transformação digital na agenda do chefe do Estado moçambicano.
19: O presidente colocou no topo da sua agenda a transformação digital para todo o país, juntamente com os avanços numa estratégia de inteligência artificial. A União Internacional das Telecomunicações está ao lado de Moçambique, onde todas as pessoas tenham acesso às tecnologias digitais, todas as escolas e unidades sanitárias estejam conectadas e ninguém fique para trás.
20: Where all people are empowered by digital technologies, all schools are connected, all healthcare institutes are connected, and that no one is left behind.
17: A parceria reforçada entre Moçambique e a União Internacional das Telecomunicações representa um passo estratégico para acelerar a transformação digital do país, com foco na conectividade, inclusão e modernização dos serviços. Parlamentos de Moçambique e Azerbaijão reforçam níveis de cooperação bilateral no âmbito da 20ª sessão da Conferência da União Parlamentar dos Estados-Membros da Organização da Cooperação Islâmica. O evento arrancou esta segunda-feira na capital Baku, no Azerbaijão, e conta com mais de 400 participantes de 10 países membros da organização, incluindo Moçambique. A presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, destacou que Moçambique e Azerbaijão podem alargar os níveis de cooperação bilateral, explorando não apenas o contexto parlamentar. Margarida Talapa referiu que Moçambique é um país rico em recursos naturais e faunísticos e possui um dos maiores potenciais agrícolas de África. Uma cidadã moçambicana foi vítima de agressão física na região de Verulã, na província sul-africana de KwaZulu-Natal, e outras três foram alvo de tentativa de intimidação no bairro de La Rochelle, em Joanesburgo, no contexto da violência xenófoba que eclodiu na vizinha África do Sul. A informação consta de um comunicado do governo moçambicano através do Gabinete de Informação, Gabinfo. O Gabinfo garante que o Executivo prossegue o acompanhamento da situação dos cidadãos moçambicanos afetados pelos protestos anti-imigrantes na África do Sul. As missões diplomáticas e consulares de Moçambique na República da África do Sul continuam a acompanhar de perto a evolução da situação e a prestar assistência e proteção consular necessárias aos cidadãos moçambicanos afetados, lê-se no documento.